لال جواہر بن جاندی ہے۔ تو اے پہچان ہے کہ سادھنا کرن والے دی اے جڑی شکتی ہے اے مولا دھار نو ون کے اوپر اٹھ گئی ہے، او دی کام واشنا سماپت ہو گئی، او دی چھ روپ دی کھچ نہیں رہی، روپے کامے دوستی بکھے سادے گنڈ، ہن روپ نو ویکھ کے او اروپ دے درشن کرے گا۔ سدگرو کہندے نے روپ ونت ہوئے نا ہی موہے، پرب کی جوت سگل گھٹ سوئے۔ ہن جگت دی تمام سندرتا پرماتما دی سندرتا دا بودھ کرا رہی ہے، ہن پرم روپ دے چ پرم اروپ دے درشن ہو رہے ہیں، ہن آکار دے چ نراکار دی جھلک مل رہی ہے۔ اس واسطے واشنا سماپت، واشنا دا جگت ختم، پرارتھنا دا جگت شروع ہویا۔ پرارتھنا شروع ادو ہوندی ہے جد شکتی مولا دھار نو ون کے اوپر اٹھ دیئے، اس تو پہلے تے واشنا دا جگت ہے۔ اگر بندہ جپ بھی کر رہے ہے، تپ بھی کر رہے ہے، دھارمک مندراں وچ بیٹھ کے سادھنا بھی کر رہے ہے، جے کر اس دی شکتی مولا دھار تو اوپر نہیں اٹھی تا اس دا اے بھجن، اس دا اے دھرم او بھی واشنا ہے، پرارتھنا نہیں ہے، سب کچھ واشنا ہے۔ اس واسطے اکثر دیکھن نو ملدا ہے کہ دھرم مندراں وچ بیٹھے سادک سنسار دی ہی منو کامنا کر رہے نے، تے کامنا وچ جین والا منکھتے ہی کامی ہے۔ تم کہیت ہو جگت گرو سوامی، ہم کہیت کل جگ کے کامی۔ بھگت رویداس نے گل بالکل سپشٹ کر دیتی ہے کہ موجودہ دور وچ منکھ دیاں کامناواں بہت ودیاں، بہت ودیاں، اور منکھ اتی کامی ہو گیا، اتی کامی ہو گیا۔ کامنا سنسار دی ہوندی ہے، واشنا سنسار دی ہوندی ہے، پرارتھنا کرتار دی ہوندی ہے۔ پرارتھنا دے نال سنسار نہیں ملدا، واشنا دے نال نرنکار نہیں ملدا۔ واشنا سنسار نال جوڑ دی ہے، پرارتھنا کرتار نال جوڑ دی ہے۔ تو جیسے جپ کردیاں شکتی مولا آدھار نو ون کے اوپر اٹھی، پرارتھنا دا جگت شروع ہویا، واشنا دا جگت سماپت ہویا، لیکن اجے پرم ندھی، پرم خزانہ، پرم آنند دے دوار نہیں کھلے۔ جپ جاری ہے، تپ جاری ہے، سادھنا جاری ہے، شکتی سہجے سہجے اوپر اٹھ رہی ہے۔ دوسرا چکر ہے سودشٹان، جو مولا دھار تو اوپر ہے۔ سادھنا کردے کردے، جپ کردے کردے، ابھیاسی دی سرت جیون شکتی دھیان دے آسرے تے جیسے اوپر اٹھدی ہے، او پھر سودشٹان چکر نو ون کے اوپر اٹھدی ہے۔ سودشٹان چکر ونیا گیا ہے، پہچان کی ہوے گی؟ اس منکھ دے اندر موت دا بھے نہیں ہوے گا، اے مرن دے بھے تو اچا اٹھ گیا۔ موت دا بھے سامنے رکھ کے اس طرح دے پرش نو ڈرایا نہیں جا سکدا جس دی شکتی سودشٹان تو اوپر اٹھ گئی ہے۔ دراصل ڈر وچ جیون والا منکھ اس گل دا ثبوت مہیا کر رہا ہے کہ سودشٹان تو تھلے جی رہا ہے۔ بھگت کبیر کہندے نے، کہت کبیر رام گن گاؤں، آپ نہ ڈروں نہ اور ڈرا۔ میں اس دنیا وچ پہنچ گیا جتھے نہ میں کسے تو ڈردا نہ ہی کسے نو ڈراندا۔ اکثر اوہی منکھ دوجیاں نو ڈراندا ہے جڑا کسے تو ڈردا ہے، کیونکہ بھے بھیت ہویا منک ہی اگلے نو بھے بھیت کردا ہے۔ گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج بھی پرم گیانی دے لکشن یہی دستے نے، بھے کاہوں کو دیت نے بھے مانت آن، کہو نانک سن رے منا گیانی تاہیں بکھان۔ واسطوک پرم گیانی، برم گیانی اوہی ہے جو بھے دی دنیا تو اچا اٹھ گیا ہے، نہ ڈراندا ہے نہ ڈردا ہے۔ سودشٹان چکر نو ون کے جیسے شکتی اوپر اٹھ دی ہے، بھے دی دنیا ختم، نربھے دی دنیا شروع ہوئی۔ نربھے کیول پریپورن پرماتما ہے۔ صاحباں دی بانی دا فرمان، ڈر پہ دھرت آکاش نکھترا، سر اوپر گگن کرار۔ پاؤن پانی بے سنتر، ڈر پہ اندر وچارا،
एका निर्भव बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला।

میں کھوج اتھوں کھوج کہندے کبیر حج کا میں ہو جائے تھا اگ ملیا خدا ایک دن اگے مل پیا انہیں پھر کی کیا کہنے سائیں مجھ سیوں لر پریا تجھے کن فرمائی گا تینوں کہنے کے کہ میں ادھر مکے کعبے کلا وسنے میں تیرے دل چ وی رہنے اندروں یاد کر

کیا کھتا مکھو نہ بولے پیر. پھر او پیر نے رب نے کوئی جواب دیتا کبیر دل میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھور مکمل رب دل وچ ہی ہے اونوں باہر نہ کھوجو کتے او رب اندر ہی ہے مارا ملدا کیوں نہیں کہندے جنہاں دے دل کھٹے ہیں انہاں نوں نہیں ملنا جے توں رب نوں ملنا ہے